0: dem. Pejno
1: моїм тихим
0: секс.
1: Сімен
0: небі нічна догора.
1: Пейно
0: приходить пора. А благання моя
1: сексом тих.